0: علي اون ابوت دي قدي جمالي نا بوت دو قدو جلاب بمقو كلتا نا تي انا زمي خلاي دقانو Ana no ana do me hule e da kano Na puti du kado jile li e bubu ma koke le e da kano Na shi na no a za chibi Kuto jiga su ate ali kato jiga su ate Bubu za ko so hale
1: Oka do the mix up the floor Post
0: Anashi anama no za kule me zo me bote le kuto kato jete Zuha tsu puke ka tsu ete ali uha tu nyo tu sa do ka tsu ete Yiji zuha le ma che he go mu ta za ha ku Nashi na mo ke ha la le li uha tu shu tu sa le na do le ko Tu nyua tu sa chi chi ma hiya lo o li im ta pu la uha u me me to u za lo
2: Yeah,
0: yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,